Mas Wanzel ni chila Akas fani churchan pur jingchiang ni talami hunse huna phanala kilom tak tak ngai hetu te non tel khom teo ngai khom na ene dingo tun jing sang da guk minit som ngai kai tolong ding tokiton tu jing sanga ding ngai hunse yetane nonta munchia paite program ngai tu te tuni hun janwam

FM megahertz zalakat point di akas fani chuchanpur tuin ni tak da kwal minit som linga gin to kitonin vailate huna fagli kichi film akipan vaila kilom tak tak tia ban banin ngai hini